0: Líkiðu með mamma.
1: Það líkja brúndi betra.
0: Líkiðu með, líkiðu með, líkiðu með mamma.
1: Ég bara fældur, kom ekki og.
0: Líkiðu með, líkiðu með, líkiðu með mamma.
1: Ég blei andri líkja morsan sem Markus Nebbi. Það einasta morsan með það stöggjur tindir.
2: Æ, kanns ekki líkja morsan sem ekta komikra. Men kan ekta komikra, jo ikke. Hula lolo, la lolo, hey lolo. Fan, dere suger jo i det her også, men heldigvis har dere en styr så du kan bli med og gi meg